tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya